ena pina kia tembisile save me kamra non fundo mo le simi nanini sebele segele seri mabele metsotso ke ma sheme ama bidia motso monga pele re fitla re nya bo baby.